të gjdida me nanda, di kli o zgur. Dozë katë, dhe katë woman, fuaj në risë mbe, alë hamis, fëllodu, bonjo, e vano, rajt, jo, në spërri ka lëk, bëdu taj jep, alë gjur në to hara në tëllë, verita, e lume në kunu të këm nara zajra, jara në shuasa në vëqin të weekend, dihor, alë kem dënë lë gjëma për esti katë, da shëjtë a 4-day week, Bladu bjullë rajni ata didikën në razajra i këtar malajre. Gjejka unekën zomlo kumbani asat li ta lumë bi këtar me lëgbar të ana li adhom gjejin, pero dhe li me su artisht dit li veramente t'i sema u verat të gjobë një dini.

Lady Gaga, Ariana Grande dhe Kath Rain On Me fuaj në rrisë e mbek fedin ftigjëm a bësëll bot me launch të GTA 6 li e në snin të uall niste në a bështoro që më ndishtu bële a hafë në dhe gja amlul prior dhe ralia u tanë të kemë muë e klia u malta u kual ku atë në rada shejta artiklu rrëratat ma GTA 6 i dherë lë hafë në impjegati mu shë impjegati, employers imsom, ma do kli impjegau e lështë dhejem në të hawa të fu e kelma propja. Dhe gjatë ju në të ule hafna e dini bukjau i lif aldi këll gjurnata li të gjillon që ata GTA 6 dhe gjera ina dini trend bara malta mod partikolari flingir tera fe i krem hafna u kol kompani li kërën ati atu dini në formacione u kol u i dherlia u malta lë fiver ta GTA 6 u kol e tja sala unek fe i literalment e dini bukjau lowel fti gjerët ta launch bish johdu om off o i kërën i stau gaudu di këll loba u kol pero ku ka lin sa sik Ente for se vetë me ndau këtë gjabë bukja i të lëgjërët of, bishkun të stëtë lëmë GTA 6, e batë lakra fo WhatsApp u kolë, hana rada shejë.

0: Dhe kene të khatlif Taylor Swift with the ska up alive Po A97 Bailey and the night the gay lead Jider li Taylor Swift al kem kella këtur Se në rohra u kene vera busy Wa dhe kem si zëweq Jider li të gjatë në sap lura Lura flë studio
1: Alia, Alia Brava Good afternoon, good afternoon Good evening, good evening
0: Good evening, good evening Gëku, mela, inti gail E kona edhe në të kelem të të duar Il Marvel Universe Su shek
1: Eku, eku il maraton Alia të name
0: Allim hapa
1: Sa aj li zhara Abel Ash kapaj që Në të hëllë të kujtë
0: Ande kërë të tak vijë
1: Mela Hapra fari
0: Inti Mela Halli Obviamente Bishman të shlep da spoilers Il film Sta Guardians of the Galaxy
1: Ok
0: Rajt të hajt
1: Iva rajt il 1 O rajt il 2
0: Ekku Mela Vidaun il film Sta Guardians of the Galaxy Em dan il karatru Partikolari Blitan ta Rocket
1: Iva Il Rocket Raccoon Il
0: Shai dulu, da kira animale Esatti, Le, uwa raccoon
1: Raccoon
0: Ecco,
1: ok,
0: Mela basically l'ahbar ija Li il persona li amel il CGI tiju
1: Alright, alright
0: Jider li daqsek qabli tuda
1: Shish
0: Musaib a jamel il CGI il movimenti ta rocket raccoon
1: Mela mis Bradley Cooper, da ka Bradley Cooper
0: il Bradley Cooper u al-Pucci Izda l-persona li actually janimak Li jihdu l-ezempju tal-ġisem tiju Ok Bixi kuni sanu l-karattru Jider li musaib kun għatjamlu Għal-raġuni li għatjajk li uwa Wis għandu l-eta Uwa karattru fi posta
1: Fair enough ma kollox ta' jina to be honest li jina
0: James Gunn
1: James mela hu xismu hu
0: direttur
1: jina rajt kemm naf wow kemm naf jina ħasib li Bradley Cooper ġifieri wow ġifieri Bradley Cooper just voice jagħmel
0: ekku Bradley Cooper just jagħmel
1: God bless jaf kemm jitħallas
0: Bradley Cooper jidher li ħajkompli
1: jinspera
0: Le, nimmaġina jitħalsu ħafna,
1: nimmaġina.
0: Il-koblu post below, għawni għaj ħad sam helpu bejju.